0: Palmitas Abundant. Express Palmitas Abundant.
1: Oras, katropalasay, sabay tres na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Gipakita ni US President Donald Trump ang bagong eroplano nga gamiton matod pa isip Air Force One sa Estados Unidos. Ang Boeing 747-8 jet nga gihatag sa gobyerno sa Qatar ni adtong miaging tuig o gimodified sa US military aron mahimong espesyal nga eroplano sa pangulo sa Amerika. Giban na mukabat sa $400 million ang gasto sa pagbabag o pagbag-o niini. Lakip na ang dugang seguridad, komunikasyon, misyon o suporta sa logistika o mga abanteng teknolohiya. Matod pa ni Trump ang eroplano sama sa usa ka naglupad nga White House nga dunay level sa luxury nga wala pa kaniadto makita. Mopaydalom pa kini sa unang commissioning flight ubos sa US Air Force una pa kinigamiton sa pangulo. Ingon usab nga natangtang na ang tanang posibleng hulga gikan sa giganang tag-iya sa eroplano.
0: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Oras katro pa na size 24 na sa buntag.
0: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Sa mga mister nga dili makahatag kalipay kang missis, pagpalaban na katropa sa kapsula nga puha, kini ato ang Turbo. Mas malipay si missis kung nakaturbo si mister. Palit na mister sa mga nakadaiyang parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
0: Palitan sports, palita sa sports.
1: Nagapakitang gila si Oscar Culiaso sa iyang kusganong performance human niyang puka o pukanon si Nider Valdez sa wala pa mahuman ang ilang kaduhang round sa ilang bangis nga panag-away sa boxing niyatong Sabado sa gabi. Sugod pa lamang sa duha, klaro na ang adunay dakong kalainan sa level sa duha ka mga boksidor. Ipadayo ni Culiaso ang iyahang agresibong estilo o gakusog nga mga hampak nga nakapapugos ka nga Valdez sa depensiba. Wala madugay na pakita ni Culiaso ang iyahang dominasyon sa ring o natapos dayon ang paragsangka pinaanggi sa impresibong pagpukan sa iyahang kontra. Matod pa sa mga observador sa boxing, wala pa gyud makahatag o seryosong hagit si Valdez kang Culiaso nga nagpadayon pa sa pagpamatuod nga una siya sa labing kusgan o naguna siya sa labing kusgan o peligrosong kampiyon sa iyang dibisyon. Pinagi sa maong kadaugan, mas gipalig-on pa ni Culiaso ang iyahang reputasyon isip usa ka elite nga boksidor o naghatag og mensahe sa ubang mga nga mamahimong musukol kaniya nga andam siya bisan unsang hagit nga moabot sa umaabot.
0: Balitang sports, balita sa sports.
1: Oras katro pala size 26 na sa buntag.
0: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatod ganato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ay mga misis, mga palangga, mura ka dili kay kakampante si mong kutis. Nos-nosi ka na maring og tuang sabon nga herbal. Kini ito ang Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Ayay, si Sunshine Cruz, mga katropa, ito ang idolo. Niyatong dekada 90. Ayay, mabalik sa showbiz. Ato kining siren, pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!

Amahan na mo ka langit doon. Ginosalamat kayo nining Taknas Buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi sa among mga nadawat sa among pamilya, sa among mga kahigalaan, mga mahal sa kinabuhi. Salamat kayo Ginoo sa kusog. Salamat sa napag-uban ka na mo nga makalahutay kami sa bisan unsa man nga mga pagsulay sa kinabuhi. Salamat usab sa among mga tigpaminawan, labi na sa mga nagapaambit nitong hinabang among gihatod dito sa Sarangani Province. Salamat nga imo silang gitandog na makapaambit sa ilang mga resources nga aron usab nga katong mga kaigsuonan namo nga nanginahanglan matagan sa bintahon o hinabang umikan sa ilang giatubang karon nga kahimtang. Ginoo, pasaylo kami sa among mga kalapasan sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Wala namo pagbuhat sa angayng buhaton among giangkon ang among kadakong kasalanan batok sa imong kalangdon. Pasaylo kami. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Usamahan na niya na usab kami nining bagong simana. Wa kami masayod kung sina sa unahan apan nasayod kami nga naa ka kanunay. Busa Ginoo. Nangamuyo kami giyaya ang among mga unahuna. Lamdagi kami sa imong espiritu. Aron kami makadesisyon og mga butang nga kanunay makaayo. Dili lang sa among kaugalingon, kundili ngadto sa among isig kataho. Imo usab, giyahi ang among mga lakang, among mga paningkamot, ang among pagtungha, ang pagtungha sa mga bata, ang paningkamot sa mga ginikanan, among mga pamatigayon kung kining tanan Ginoo, nahiuyon sa imong plano sa kinabuhi, sa imong plano sa among kinabuhi. Nahiuyon sa imong kabubuton. Nangamuyo kami hatagi kini og katumanan. Liguna kami sa tanan nga among mga gisagubang nining kalibutan. Mga kaigsuunan nga naa sa balay tambalanan, mga nagmasakiton, makaangko na unta sila sa kaayuhan, kaalim nga ilang gi pangandoy. Mga kaigsuunan karon nga biktima sa kalamidad, anaagyapon sa mga evacuation centers, o kanunay nalisang nahulga gumikan sa panahon, hupaya in town sila. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa kining tanan amahan. Kinasingkasing namo nga gipangayo. Salamatan pinagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.